0: اس پروگرام میں پیش خدمت ہے ایک نظم، عنوان ہے آموں کی فرمائش، شاعر ہیں اکبر الہ آبادی۔ اس نظم کو پہلے تحت میں پیش کیا جا رہا ہے، آواز ہے ڈاکٹر محمد نعمان خان کی۔
1: نامہ نہ کوئی یار کا پیغام بھیجئے، اس فصل میں جو بھیجئے بس آم بھیجئے، ایسے ضرور ہوں کہ انہیں رکھ کے کھا سکوں، پختہ اگر ہوں 20 تو 10 خام بھیجئے۔ معلوم ہی ہے آپ کو بندے کا ایڈریس، سیدھے الہ آباد میرے نام بھیجئے، ایسا نہ ہو کہ آپ یہ لکھیں جواب میں، تعمیل ہوگی پہلے مگر دام بھیجئے۔
0: اور اب یہ نظم ترنم کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے، گلوکار ہیں دیواشیش۔ اس نظم کو موسیقی سے آراستہ کیا ہے سنتوش کمار اور ان کے ساتھیوں نے۔